0: Deportes Plus. Tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento. Resultados y previas de partidos. Top 10 musical. ¿Qué ver en el cine o en VIX? Y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio. Todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
1: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El poder del béisbol va más allá del terreno. Al celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos, MLB Together, junto a nuestros equipos y jugadores, se compromete a aportar 250 mil horas de voluntariado para ayudar a los más necesitados. Te invitamos a unirte a nosotros y dejar una huella significativa en tu comunidad. Visita mlbtogether.com/250 para saber cómo puedes ayudar. Marcas registradas de MLB usadas con permiso.
0: El béisbol de Grandes Ligas está en TUDN Radio.
4: Correcta fly, muy elevado. Por el jardín central, la va buscando el patrullero central. Sigue corriendo. Da un salto, captura la bola. Le acaba de robar un cuadrangular.
0: En último mes de temporada regular con los equipos reforzados y la mirada en octubre.
5: Le tira y levanta un fly desde el epicenter. Captura la pelota y se acabó. Se acabó el juego.
0: Este domingo, 9 de agosto, a la 1:30 de la tarde, 12:30 centro, 10:30 pacífico. Bravos de Atlanta, Yankees de New York, en la app Euphoria. TUDN Radio, vivimos tu pasión. En este programa hay diferentes puntos de vista.
6: En la lista final siempre va a haber una sorpresa. Ah, no. Vas a ver.
7: Sí. El cabal, vas a ver qué va a haber. Antes de cambiar de tema, porque bueno, tenemos más temas y la verdad es que...
6: Pensé
7: que ya habías acabado, Raúl, dale.
6: No, no, te estoy diciendo que todos están al nivel. Entonces, para mí, lo que elija Javier...
7: Está bien, da igual, sí, de acuerdo.
6: A mí me da igual, porque yo no veo una diferencia entre uno y otro guardameta.
7: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Línea de 4, lunes a viernes, 7 del Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por TUDN Radio.
8: El clásico joven en la Liga Femenil se viste con sus mejores galas. Las de Cuapa saltarán a la cancha dispuestas a desplegar toda su jerarquía y hacer pesar su nido. Pero enfrente se encontrarán con una máquina renovada y sedienta de triunfo.
9: Va a venir el servicio, primer palo, el remate. ¡Gol!
8: Jornada 2, Liga Femenil, América contra Cruz Azul. Este sábado, a las 6 de la tarde Este, 5 Centro y 7 Pacífico. Por TUDN Radio, vivimos tu pasión.
0: Los campeones de Europa vuelven a la carga por el trono definitivo. El Paris Saint-Germain vuela a Salzburgo con la misión de arrancar con el pie derecho su campaña continental. Mientras que el Aston Villa sueña con derrotar al bicampeón vigente del continente. Vive la Supercopa de la UEFA entre el PSG y el Aston Villa. Este miércoles, 12 de agosto, en vivo desde Salzburgo. 3 de la tarde, este 2 Centro, 12 Pacífico, por TUDN Radio. Todos los días, la acción deportiva está aquí, TUDN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, TUDN Radio, vivimos tu pasión. Lo mejor del béisbol está en TUDN Radio.
10: Pisa segunda, dispara primera. Y la doble matanza en este inning número 11 para que los Dodgers de Los Ángeles se lleven el título de la Serie Mundial del 2025.
11: Se escapa la pelota y los Charros de Jalisco son los campeones de la Serie del Caribe.